hyggeligt, de gør Khalsa. Shri Vaheguru Sahib Ji. Shri Nanak Purushottam.